0: فضلك الشخصي تخلو المصلح الكبار.
1: Đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
2: Her bir şahsin yaşama, azadlık ve şahsi dokunulmazlık hukuku var. Hiç kim köle veya asılı vaziyette saklanılabilmez. Kuldarlık ve kul ticareti bütün formalarda qadağan edilir. Hiç kim işkenceye veya qəddar, gayri insani veya onun ləyaqətli alçalar münasibət...
3: Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Everyone has the right to take part in the government of their country. The will of the people shall be the basis of the authority of government.